0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Pax vobis. Fratres, annoscamus peccata nostra adaptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotente, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere d'omissione, mia culpa, mia maxima culpa. Idio preco, Beata Mariam Semper Virginem, omnes angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.

omnipotens sempiterne Deus, qui immaculatam Virgine Mariam Filii Tui genetricem, corpore et anima celestem gloriam assumsisti, concide quesumus, ora superna semper intenti, ipsius gloria meriamur esse consortes, per Dominum nostrum Iesum Christum,

0: Tegi tuo clementissime Pate per Jesum Christum, filium tuum, dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. In primis que tibi offeremus pro ecclesia tua sancta cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere in eris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro Leone, ed antistine nostro Ioanne, ed omnibus orthodoxis atque cattolice ed apostolice fidei cultoribus.
1: Memento Domine famulorum famularunque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
2: Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitrices Dei et

0: Domini nostri Jesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem virginis sponsi, et beatorum apostoliorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli Andre, Jacobi Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectione tue, moniamur auxilio, per Christum Dominum nostrum.
1: Hanc igi tua oblationem servitutis nostres, et cuncte familiae tua quaesumus, Domine, ut placatus accipias, diescu nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam robatione tu, Deus, in omnibus quaesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem, acceptabilem que facit in eris, un nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pater etur, accipit panem in sanctas ac venerabiles suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, regit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simile modo posquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suos, item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

respondet memores Domine, nos servi tui, si repleps tua sancta, e justem Christi filii tui Domini nostri. Cambiati passionis, nec non ab inferis resurrectionis, ed in celos gloriosa ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculata, panem sanctum vitae eterne, et caricem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu, respiceri neris, et accepte habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera puere tua justi abel, et sacrificium patriarche nostre Abrahe, et quo tibi optulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participat

0: intercessione. Sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedizione celesti et gratia reple amor.
1: Memento etiam, Domine famulorum, famulorumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipse Domine et omnibus in se Christo quies sentibus locem refrigeri lucis et pacis ut indulgeas deprecamur per Christum Dominum nostrum.
2: Nobis quumque peccatoribus familius tuis de multitudinem misericionem tuarum sperantibus partem aliquet socierum donere dineris cum tuis sancti apostolis et martiribus cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicite, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, in omnibus sanctis tuis inter quorum nos consortium non asterimus merites et venie quesumus largire admitte per Christum Dominum nostrum.
0: Per quem hec omnia Domine semper bona crea sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum

liber aus quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in jebus nostris, ur ope misericordiae tue adiuti, ed a peccatus simus semper liberi, ed ab omni perturbatia securi, expectantes beatam spem, ed adventum salvatis,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem miam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum

0: Ectianus Dei, exequitur in peccata mundi, beatequia cernam ani, vocati sunt.
1: Domine non subignus subitus,
0: et gloria
1: sunt, et santum dignum, et sanatum animus.